0: Ông mơ ba má.
1: Ôn nặc ơi, đã lâu ôi cũng cả đồn, đã kê tạm kiểu đã cổ ngàn tố yang lâu hạ đi ăn bí số tiền của si yang ạ, si hô si ăn im ông xúc tồn.
0: Nhà nhà ông sao ông thầm anh nặng mà,
1: mas buk at mandiri sa kong kasing-kasing si Jose. Lisod man pod kun. Wa sab kuy sugto nila. Nya lisod sad ka ayo kun. Sugto na ko siya bisag wa kuy gusto. Buutan baya siya nak. Kay iya pagyud kong giagni nga pasak yun sa giparking niyang motor. Kilid sa merkado. Aron iya kong ihatod sa ato. Ay akong gibalibaran. Uy kay maikog ko.
0: Ay. Mag-ampo lang ko maoy nga makakita siya og laing babae nga iyag yung higugmaon o may kukmasat kid niya. Kana ang iampo na ako, ma.